0: te wow të reu.
1: Ka të kia të kukiri kite re reu o te po. Eri fanei të kurai ma waira e ranga të kumate. Ma puhi kaya riki, ma puhi tani farai, ma puhi moana riki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kaya riki, ngā puhi tani farai, ngā puhi moana riki.
0: Te wao te reo, your flavor.
2: Kautoko, 97.5, 99.5, you're there. Kia ora ra.